0: at Marianne, du må ligge i ro. Jeg tenkte jo det var bare tøys. Jeg skjønte ikke at dette var så alvorlig. Jeg trodde bare satt fast i selatøyet mitt, at det var derfor jeg ikke greide å reise meg. Men de skjønte nok mer, eller jeg gjorde det selv. Og jeg var så flau. Jeg var så kjempeflau. Det var jo ikke slik jeg skulle lande. Jeg skulle jo lande fint på føten, slik jeg støtt gjorde.
1: Så kom to menn fra ambulansen.
0: Jeg huksa henne ene. Han hadde knallblå øyne. Og så sa han bare at dette går fint. Se på meg. Nå må du ligge i ro og skal klippe det ut og selge tøyet. Og jeg bare, nei, nei. Denne er helt ny. Det er en litt klips nede på føten. De kan klipse her og der. Så bare smett ut varmen min. De klyfte alt sammen. Og så huksen sa det hen med disse knallblå øynene at klem så hardt du klarer rundt tommerståten min. Og jeg bare, hva er den driver med? Og så visste jeg ikke at de hadde jo prøvd å ti på føtene mine. Så de skjønte det, men jeg skjønte det ikke.
1: Marianne har knekt flere ribbein, punktert en lunge, har indre blødninger og en knust rygg. Nå er hun igjen oppe i lufta. Hun ligger i en luftambulanse og blir fraktet til St. Olavs i Trondheim.
0: Og på de 20 minutter så bare tenkte jeg at jeg må puste. Det var så kjempevondt å puste. Og så satt hen ene redningsmenn ved siden av meg. Det var hen med de blå øynene. Og hen var meg som den trygge. Jeg visste at den passet på meg.
1: Marianne blir hasteoperert og får rettet opp ryggen. Den første uka på sykehuset er vanskelig, og hun har fortsatt ikke innsett hvor alvorlig skadene er.
0: Jeg fortrengte nok mye. Jeg redde ikke til å linne over meg. Jeg er dårlig på litt sykehusgreier.
1: Etter 3,5 måneder i Trondheim blir hun lagt inn på Sunnaas sykehus for rehabilitering.
0: Og da var det grønt gras. Og det hadde jeg ikke sett siden sommeren før. Og så husker jeg at fysioterapeuten min var med meg, så trillet ut. Da måtte de trille meg til en kjempestor rullestol. Og så tok han en neve med gras, og så sier han at luft på graset, sa han. Jeg husker fortsatt luftet til graset.
2: Hvordan var det da?
0: Nei, for jeg som liker og elsker Hågå, så var det jo helt gull.
1: Til Sunnaas har Marianne tatt med seg en CD-plate, som hun fikk av den ene legen på St. Olavs. Der ligger det røntgenbilder av ryggen hennes. Marianne har ikke klart å se på bildene. Hun tror alt kommer til å bli bra igjen, at hun igjen skal komme seg opp på beina. Hun trenger bare litt tid. Men etter flere uker på Sunnaas tar hun fram CD-plata.
0: Og så satt jeg på rummet, og så hadde jeg lettet døret, for jeg tenkte at jeg må være i fred og se på dette engselet. Og så så jeg på røntgenbildet din, og så hvor knust ting hadde vært, hvor skadet det var baki der, komprimert. Jeg tenkte at dette kommer eldre til å gro ihop at.
2: Hvordan var forholdet ditt til egen kropp på Sunnaas?
0: Jeg likte ikke kroppen min. Jeg tykte føtene mine var rare. Og så satt jeg framfor en heilspeil på kleskåpet som jeg hadde på rommet mitt på Sunnaas. Og så satt jeg framfor der i rullestolen min, og så så jeg på meg selv, og så sa jeg at nå ser du slik ut. Dette er du. Jeg brukte mye svarte klær i stund, altså fordi at jeg likte ikke meg selv, og ville ikke at, jeg ville ikke at andre meg som skulle se meg.
2: Trodde du at det skulle ha mye å si for blomsterbutikken at du satt i rullestol?
0: Ja, altså jeg hadde råd til låg samvitt

0: betyr nesten alt for meg, det er stillhet. Den beste stillheten i verden, den får du i naturen, og det vet jo du alt om, Lars.
1: Er det derfor du kaller naturen din hvileplass?
0: Ja, det er det.
1: Stillheten?
0: Stillheten.
1: Men samtidig så er det jo noen lyder, for eksempel vinden som får et rasle i løvet.
0: Ja, men det er nødvendig støy. Det er naturen. Naturen er jo ikke bare den stille, det er jo ikke tomt skal, liksom. Det er kanskje det som gjør, altså det er det samspillet med suse, bølger, drypp, kvitter, alt dette her. Det er akkurat som et finstemt symfoniorkester, rett og slett.
1: Og det påvirker menneskesinnet?
0: Det gjør det. Så til de grader.
1: Det kan hile oss?
0: Ja.
1: Så jeg skjønner deg veldig godt.
0: Ja.
1: At du trekker ut i naturen for å hente deg inn.
0: Det er det beste stedet jeg kan hente. Hvis jeg skal hente nye krefter, så vet jeg hvor jeg skal gå.
1: Men du, altså, jeg er ikke helt ferdig med at den fighteren du er, du har opplevd enormt mye motgang, men hvis det er andre som sitter og hører på, og som kjenner på at de har utrolig mange utfordringer, hvordan skal de takle det? Hva er det som gjør at du takler det? Hvilke holdninger er det man må ha?
0: Jeg synes det er vanskelig å gi råd i sånne situasjoner, rett og slett. Noen råd som jeg kanskje kommer med kan funke for noen, men for veldig mange andre så er det helt andre ting som spiller en rolle da.
1: Men du kjemper, og du kjemper og du kjemper.
0: Det, hvis jeg skal si noe der, så er det ikke gi opp. Aldri gi opp. Uansett hva som skjer, ikke gi opp.
1: Mm.
0: Det er et motto jeg har hatt med siden jeg var liten guttunge.
1: Mm. Hva håper du at lytterne som har sittet og hørt på oss sitter igjen med etter den samtalen her?
0: Ja.
1: Du sa det kanskje nettopp?
0: Kanskje de reflekterer litt over kanskje hvor godt mange har det uten å være klar over det. Det er lett å si at du har vondt i en ankle, eller du har vondt i huet, eller du har vondt der, og så går noen der, og så er det over. Og så er du ferdig med det. Og kanskje kan det være en vekker til å sette pris på hvor bra de fleste har det. Fleste av oss har det, da. Men samtidig så er det jo veldig mange som sliter. Det skal man ikke glemme heller. Og det er jo sikkert mange som har det enda verre. Så, nei, det er et stort, stort bilde.
1: Men aldri gi opp.
0: Aldri gi opp.
1: Du skal ha hjertelig takk for at du kom, ass. Det var utrolig hyggelig at du tok turen innom og belyste mange vanskelige temaer, og at du er så ærlig som du er, og deler. Hjertelig takk for det, ass.
0: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme med. Det var veldig hyggelig.
2: Og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du ringe Mental Helse på 116-123.
1: Og så du, husk å stjernemarkere Monsens univers i appen din. Jeg er jo en del på tur, og jeg kan ikke lage podcast hele tiden. Men har du lagt inn den der stjerna, da får du vite når jeg er tilbake med nye episoder.

Jeg vet at mange har et bilde av meg som en som har kontroll. Som tåler press, som aldri mister grepet. Og ja, jeg har jobbet for det. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være. For det passer dårlig i fortellingen om hun som har kontroll. Men kanskje er det nettopp derfor jeg skal si det. Her kommer det. Jeg har hatt noen kjærlighetsforhold gjennom livet, og jeg har hatt mange gode opplevelser.

0: å snakke med, så kan du ringe Mental Helse på 116-123.
1: Og så du, husk å stjernemarkere Monsens univers I appen din. Jeg en del på tur, og jeg kan ikke lage podcast hele tiden. Men har du lagt inn den der stjerna, da får du vite når jeg tilbake med nye episoder.